0: 92.1.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM.